Президентът Илияна Йотова коментира във Велико Търново, че с началото на сезона на плодовете и зеленчуците, първите мерки срещу високите цени трябва да бъдат насочени именно към тях, защото не е нормално държава производител да има космически цени на основни храни. Тя очаква прогресивна България да внесе обещания пакет от мерки и подчерта, че не допуска това да е пореден популистки ход, тъй като всички партии бяха заявили темата като първи приоритет след изборите. Йотова уточни, че още не е видяла текстовете, но настоя за сериозна, спокойна и професионална дискусия без политиканстване. Според нея мерките ще трябва да бъдат постепенни, спешни решения на ниво изпълнителна власт, следвани от средносрочни и дългосрочни стъпки, включително законодателни промени, особено по отношение на ценовата верига и регулациите. Президентът заяви, че първата задача на правителството е да представи реалните данни за инфлацията и за действителното поскъпване на живота без самозалъгване. Тя е уверена, че има мерки, които могат да бъдат предприети незабавно. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви пред Нова Нюш, че държавата трябва да влияе върху пазара чрез регулаторите, тъй като инструментите и за овладяване на инфлацията са ограничени. Според него, вместо таван на цените, трябва да се обсъжда таван на надценките, защото пазарът е изкривен, нещо, което Комисията за защита на конкуренцията вече е установила в своя анализи. Комисията е отчела картел в млечния сектор и надценки между 60 и 130% при основни храни, но действия не са последвали. Димитров настоява за временни мерки, които да стабилизират пазара. Министърът на образованието Георги Вълчев разпореди проверка на новоназначения заместник министър Асия Панджерова след сигнали за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че тя е оценявала 12 проекта по Евразъм Плюс за над 1 600 000 евро, спечелени от фирми, свързани с съпруга й. Вълчев заяви, че сигналите не са били известни при назначаването, но проверката ще изясни всички обстоятелства и при доказани нарушения всеки ще понесе последствията. Одитът обхваща дейността на Панджерова преди встъпването й в длъжност. Вицепремиерът Иво Христов определи своя ресор образование, култура, туризъм и спорт като сфера на човешкото развитие, подчертавайки, че именно тези области работят за бъдещето. Той отхвърля обвиненията, че е вицепремиер на съветската пропаганда, като ги свърза с травмите на десницата след изборите. Христов обясни защо кабинетът е получил 122 гласа вместо 131, министрите не са гласували за себе си от етични съображения. По отношение

На присъствието на много министри с минало в Има такъв народ, той заяви, че не може да бъдат зачеркнати стотици хиляди избиратели. Въпреки разочарованието на партията, той не очаква 100 дни толеранс и прогнозира отпор от медии, политически сили и дълбоката държава за борбата с високите цени. Подчерта, че таван на цените не е възможен, защото противоречи на пазарната логика, но законодателни мерки ще бъдат внесени още следващата седмица. Христов описа бюджета като не особено пълен на фона на европейска и глобална криза и настоя за ограничаване на бюджетните течове, а за стратегия на прогресивна България каза единствено всяко нещо с времето си. Асоциацията на германските летища предупреждава за недостиг на самолетно гориво, който може да доведе до отмяна на полети, по-високи цени и намален капацитет. Най-засегнати ще бъдат нискотарифните авиокомпании и полетите към по-слабо посещавани дестинации. При неблагоприятен сценарий през 2026 някои летища може да отчетат до 10% спад на капацитета, което означава около 20 милиона засегнати пътници. Част от дестинациите може да отпаднат изцяло, а други да се обслужват по-рядко и по-скъпо. Причината е войната в Иран, която блокира доставките през Ормузкия проток и доведе до двойно по-високи цени на керосина вече повече от 2 месеца. Според асоциацията, на тези разходи много полети стават нерентабилни и авиокомпаниите са принудени да ги отменят. Американският бизнесмен Джоел Уайншакнер, който управлява наследството на Елвис Пресли и комплекса Грейсланд, е придобил мажоритарния дял в компанията, стопанисваща замък Бран, известния замък на Дракула в Румъния. Сделката е сключена с наследниците на принцеса Иляна. След покупката е започнала мащабна кампания за набиране на персонал от екскурзоводи и търговски служители до екипи за поддръжка и организация на събития. Замъкът Бран, построен през 1377 година и превърнат през 1920 в резиденция на кралица Мария, остава една от най-големите туристически атракции в Румъния. Проучване на Евробарометър показва рязък спад в отношението към Съединените американски щати в Европа. 74% от европейците вече имат негативно мнение, което е увеличение с 14 пункта спрямо края на 2025-та. Положително гледат едва 24%. 3/4 от европейците, 74%, вече имат негативно мнение за САЩ, показва ново проучване, с което е скок с 14 пункта спрямо края на 2025-та. Положително гледат едва 24%. Негативните нагласи растат на фона на напрежението между Европейския съюз и Вашингтон след новите мита на президента Доналд Тръмп, спора за Гренландия и войната в Близкия изток. В същото време 73% определят Европейския съюз като остров на стабилност, 81% подкрепят по-тясно европейско сътрудничество в отбрана. Най-високото ниво от 20 години. Анкетата е проведена между март и април сред 26 000 души в Европейския съюз. Миньори в Миянмар откриха огромен рубин с тегло 2 кг, 170 грама или 11 000 карата в мина Могок, центъра на световния добив на скъпоценни камъни. Специалистите отбелязват, че макар да е по-малък от рекордния рубин от 1996, новата находка е по-висококачествена с наситен пурпурно-червен цвят, умерена прозрачност и силен блясък. Миянмар произвежда до 90% от рубините в света, а търговията с тях, легална и контрабандна, е ключов източник на приходи за страната. Правозащитни организации от години призовават бижутерите да избягват камъни от Миянмар, тъй като индустрията финансира военните режими.

Населението на Египет е достигнало 109 милиона души, като темпът на прираст се ускорява. За последния милион са били нужни 267 дни вместо 287. Средният брой раждания на ден е нараснал до 5439, или едно бебе на всеки 15,9 секунди. Увеличила се и дневната смъртност до 1694 души. Въпреки повече раждания на ден, общата раждаемост намалява от 1,85% през 2024 до 1,81% през 2025. Ако коефициентът на плодовитост спада до 2,34 деца на жена. С общо около 119 милиона египтяни в страната, в чужбина държавата е 13-та по население в света, най-многолюдната в арабския свят и третата в Африка след Нигерия и Етиопия. Високата раждаемост остава сериозно предизвикателство за развитието на Египет. Правителството провежда кампания за ограничаване на прираста от безплатни контрацептиви до финансови стимули за семейно планиране. Перник тече разследване за стрелба по автобус от градския транспорт, след като на 8 май в квартал Изток неизвестен извършител е прострелял автобус номер 20 и е счупил страничните му стъкла. Превозното средство са пътували трима души, както и шофьор и кондуктор, но няма пострадали. Прокуратурата заяви, че действията са застрашили живота и хората и сериозно са нарушили обществения ред. Полицията е започнала незабавни действия, извършен е оглед, разпитват се свидетели, събират се доказателства и се назначават експертизи, включително за установяване на използваното оръжие. Образувано е досъдебно производство за хулиганство с особена дързост, а разследването продължава. Гръцките власти съобщиха, че гръцки гражданин от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус, ще бъде поставен под 45-дневна карантина. Той ще бъде евакуиран със специален военен полет, първо до летище Айндховен, а след това транспортиран в болница в Атина, в стая с отрицателно налягане. Мъжът на около 70 години е в добро състояние и без симптоми. Огнището на борда вече отне живота на трима пътници, нидерландско семейство и германка, а други са се разболели. Хантавирусът е епидемичен за Аржентина, откъдето корабът е отплавал, няма ваксина или специфично лечение. Министърът на туризма Илин Димитров разпореди пълна проверка в Министерството на туризма. Одитът ще обхване работата на служебното правителство, както и на бившия министър Мирослав Боршуш, като проверките ще се върнат и по-назад във времето. Ще бъдат прегледани обществените поръчки, концесиите, търговете за плажове, разходването на бюджетни средства и всички ключови дейности на ведомството. Димитров заяви, че ще работи с акцент върху открит диалог с сектора, професионализъм и прозрачност при вземането на решения. Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев временно спря всички плащания от дъщерните дружества на министерството, с изключение на заплати и разходи за издръжка.

Той обясни, че мярката е необходима, защото започват ревизии и одити, които трябва да покажат реалното състояние на структурите. Полев подчерта, че обществото трябва да знае как са харчени публичните средства и че спирането на течовете и кражбите е ключово за възстановяване на доверието в институциите. Синдикат образование към КТ подкрепа настоява учителските заплати да бъдат гарантирани с закон и да достигат поне 125% от средната брутна работна заплата. Според председателя Юлиан Петров, в момента възнагражденията се доближават едва до средното ниво и без повишение е възможна стачна готовност. А в писмо до министър Георги Вълчев синдикатът поставя и други изисквания. Възможност за повтаряне на класа в началния етап, отпадане на националното външно оценяване след 4 и 10 клас, промени в учебното съдържание и край на реформите на парче. Петров подчерта, че тези теми трябва да бъдат обсъдени в контекста на предстоящите разговори за бюджета. Цената на гражданската отговорност се повишава, защото застрахователите изплащат много повече обезщетения, а европейските правила изискват премиите да отразяват реалния риск. Асоциацията на българските застрахователи заявиха, че изплатените щети са нараснали с над 31% за година при едва 3% ръст на приходите, което поставя системата под натиск. Българските превозни средства причиняват много щети в чужбина, а при тежкотоварни камиони, щетите са многократно по-чести и по-скъпи. При мотоциклетите проблемът се задълбочава от масовото прекратяване на полици заради неплатени вноски, което води до щети, покривани от гаранционния фонд. Според застрахователите, премията не е такса, а цена, която трябва да покрива реалните разходи, включително високите обезщетения в други държави от Европейския съюз. На този фон транспортния сектор и мотоклубовете подготвят национален протест заради драстичните увеличения, които според тях надхвърлят 80%. Асоциацията подчертава, че държавата няма право да замразява цени, защото европейската рамка го забранява и че стабилният застрахователен пазар е важен за бизнеса, държавата и пострадалите. 57-годишен мъж от разградското село Беловец, цитирван с европейска заповед за арест, е задържан в Разград. Белгия го търси за участие в организирана престъпна група, занимавала се с измами и фалшифициране на документи. Арестът е извършен на 8 май около 22:30 след сигнал от дирекция Международно оперативно сътрудничество. Мъжът е в ареста и очаква екстрадиция. Министърът на икономиката Александър Пулев направи първото си официално посещение в Инсайт, където обсъди дигиталната трансформация, изкуственият интелект и ролята на иновациите за конкурентоспособността на българската икономика. Той подчерта, че министерството му ще бъде основната институция, която ще координира всички политики, свързани с дигитализацията и внедряването на изкуствен интелект не само в администрацията, но и в бизнеса. Пулев заяви, че целта е българските компании да станат по-продуктивни и да се развиват като регионални и глобални лидери, като държавата ще подкрепя инициативи за ускоряване на иновациите. Той определи института Insight като ключов стратегически партньор и акцентира върху необходимостта от по-добра комуникация с предприемаческата общност и по-силно международно присъствие на българските иновационни структури.

Българската агенция по безопасност на храните ще засили ветеринарния и фитосанитарния контрол на граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево с подкрепа от Европейската комисия. Експерти от други държави в Европейския съюз ще помагат на място чрез наблюдение, обмен на опит и съвместни обучения. На онлайн среща бе подчертано, че контролът на пункта е ключов не само за България, а за сигурността на целия вътрешен пазар на Европейския съюз, тъй като през него преминават животни, храни, фуражи и растения, които се разпространяват из всички държави членки. Българската страна е заявила готовност за пълна прозрачност, по-ефективни проверки и отстраняване на всички установени проблеми. Британският премиер Кийър Стармър и се опита да успокои напрежението в лейбористката партия, след като историческите слаби резултати на местните избори част от депутатите вече поставят под съмнение лидерството му, а бивш министър дори намекна, че ще се кандидатира за лидер, ако не бъдат предложени по-радикални промени. В реч в Лондон Стармър призна разочарованието на обществото и заяви, че постепенната промяна няма да е достатъчна. След години на икономическа стагнация, той подчерта, че е наясно със скептицизма към него и обеща да докаже, че критиците грешат, за да предотврати нова политическа криза. Въпреки голямата изборна победа през 2024, изпълнението на обещанията му е затруднено от резки политически завои, вътрешно партийно недоволство и поредица от скандали. Това е довело до един от най-ниските рейтинги на одобрения за действаща британски премиер. Управляващата партия Прогресивна България внесе първия си пакет законопроекти в парламента, насочени към ограничаване на ценовите спекулации и реформа в съдебната система. Депутатът Явор Гечев обясни, че два от проектите променят законите за защита на конкуренцията и на потребителите, като целта е да се пресекат нелоялните практики, водещи до необосновано поскъпване. Черният списък на забранените търговски практики се разширява от 13 на 33, а въвежда се механизъм за доказване на прекомерно висока цена, както и регистър за проследимостта на търговията на едро, който да следи движението на стоките по цялата верига. Предлага се и ново понятие – съвместно монополно положение, заимствано от германското законодателство, което ще позволява санкции при координирано влияние върху цените от няколко пазарни субекта. Активите на частните пенсионни фондове през 2025 година надхвърлят 31 милиарда лева, като за година са нараснали с над 4,5 милиарда лева. Това показват окончателните данни на Комисията за финансов надзор. Осигурените лица вече са повече от 5 милиона и 100 хиляди, което е увеличение с около 75 хиляди спрямо предходната година. Най-голям дял в активите държат универсалните фондове, близо 87%. Следвани от професионалните с 6,4% и доброволните с около 5,5%. Постъпленията от осигурителни вноски достигат 3 милиарда 350 милиона, което е ръст от над 13% на годишна база, като най-силен е при доброволните фондове над 18%. Съветът на Европейския съюз наложи санкции срещу 16 физически лица и 7 образования, отговорни за системното депортиране на украински деца, както и за тяхното незаконно осиновяване и преместване в Руската федерация и в рамките на временно окупираните територии. Сред организациите, включени в списъка, са федерални държавни институции, свързани с Руското министерство на образованието, като руските детски центрове Орльонок, Алени Платна и Смена. Те организират програми за украински деца, в рамките на които те са подлагани на проруска индоктринация, включително чрез патриотични прояви, идеологическо възпитание и дейности с военна насоченост. От началото на агресията срещу Украина, Русия е депортирала близо 20 000

500 украински деца. Министерството на финансите пласира 210 милиона евро в държавни ценни книжа с 10 годишна срочност, с което достига тавана за нов дълг при действащия удължителен бюджет. След този 9-ти акцион за годината, общият обем на поетия нов дълг става 1 милиард 410 милиона евро, точно колкото е размерът на падежиращите задължения през 2026-та. Законът за публичните финанси позволява при удължителен бюджет да се поеме нов дълг само за рефинансиране на стари задължения и само до размера на годишните погасявания. Така след днешната емисия Министерството изчерпва възможностите си да емитира нов държавен дълг, докато не бъде приет редовен бюджет. Към 11 май комплексните и значими язовири в страната съдържат 5168 милиона кубически метра вода или 79% от общия им обем. Най-високото ниво за последните 9 години за този период. Язовир Камчи е запълнен на 100%, над 90% с Реченска бара, Христо Смирненски, Йовковци, Тича, Ясна Поляна, Асеновец, Боровица, Студена, Домлен, Пчелина, Кричим, Кърджали и Ивайловград. Приливът Камчия, Асеновец, Пчелина и Панчарево заради пролетното пълноводие. Операторите на язовирите при нужда извършват контролирани изпускания, за да поддържат безопасни нива. Комисията по транспорт към Столичния общински съвет единодушно подкрепи предложението метростанция Витиня да бъде преименувана на Бесарабия. Решението идва след недоволство на граждани от подредбата на имената на новия участък на третата линия. Станцията стадион Георги Аспарухов беше непосредствено следвана от Витиня, което мнозина възприеха като неуважение към паметта на футболиста, загинал именно на прохода Витиня. Новото име Бесарабия е избрано по друга основна пресечна улица и според вносителите символизира единството на българската нация и подкрепа на българските общности в Украина и Молдова. Преименуването е в съответствие с общинската наредба за именуване на обекти. Станцията е една от трите нови по линията в Подуене, които трябва да бъдат отворени това лято.

one way. Телевизиите на Испания, Ирландия и Словения обявиха, че няма да излъчат Евровизия, като бойкотират конкурса заради участието на Израел. Вместо финала, трите обществени медии ще излъчат алтернативни програми. Словения – тематично предаване за палестинците, Испания – музикално шоу по повод 70 годишнината на Ирете и Ирландия – епизод от комедийния сериал «Тате Тет». Решението е част от по-широка вълна от недоволство. Исландия и Нидерландия също се оттеглиха от участие, но ще излъчат конкурса. Петте държави обвиняват Израел за войната в Газа след атаките на Хамас от 7 октомври 2023. Над 1000 артисти, групи и организации, включително Amnesty International, също призоваха за бойкот. Министърът на транспорта Георги Пеев поиска подробни доклади за безопасността в железопътния транспорт след инцидента край Горна Оряховица, при който влакове са преминавали през прелези с вдигнати бариери. На спешна среща с ръководствата на Национална компания Железопътна инфраструктура, БДЖ и Железопътна администрация, той разпореди в кратък срок да бъдат представени анализи на действащите мерки, резултатите от всички одити и неизпълнените поръчки, както и конкретни предложения за подобрение с ясни срокове. Пеев подчерта, че не приема оправдания като прекъснат кабел или устарели съоръжения, тъй като това показва системни слабости. Според него безопасността трябва да бъде абсолютен приоритет, а модернизацията втори. Той критикува и практиката да се започват дейности без проектна готовност, което води до забавения, неефективно изразходване на средства и рискове за сигурността. Столичната община започва почистването и възстановяването на езерата в Южния парк, като първият етап обхваща безименно езеро 4. Дейностите са част от гражданския проект Езерата на Южния парк по програмата за гражданско бюджетиране Идеи за града. Заместник кмета по екология инженер Николай Неделков заяви, че целта е да се съчетаят възстановяването на зоната за отдих и опазването на развилата се през годините екосистема, което на бавен и внимателен подход. Крайната цел е пълното почистване на езерата и връзките между тях, осигуряване на устойчиво водно ниво и създаване на среда, която едновременно поддържа биологичното разнообразие и предлага качествено пространство за отдих в центъра на София. Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник министър на финансите са назначени Людмила Костова Петкова и Русица Атанасова Велкова Желева. Това съобщават от Министерския съвет. Людмила Петкова беше финансов министър в служебните правителства на Димитър Главчев. Тя остана в екипа на Теменушка Петкова за няколко месеца, след което първо беше отстранена, а после повишена до Агенцията за държавна финансова инспекция. Русица Велкова Желева беше служебен министър на финансите в правителството на Гълъб Донев, който към момента е министър на финансите. Шестима от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала Хемус край входа на София остават в болница. Загинал е един човек, общо 16 са ранени, сред тях и 3-годишно дете. Един от пострадалите е в критично състояние, 10 души са прегледани и освободени. Разследването тепърво ще изяснява причините за инцидента, но вече е ясно, че и двамата шофьори имат дълга история от нарушения. Водачът на автобуса е с 45 нарушения и е бил лишаван от книжка за 10 месеца през 2017 година, включително за шофиране след употреба на алкохол. Шофьорът на камиона има 29 нарушения и 2 предишни лишавания от правоспособност. Пробите за алкохол и на двамата са отрицателни. Полевият тест на водача на камиона е отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин, като предстои лабораторно потвърждение. Той твърди, че приема медикаменти заради здравословен проблем и двамата шофьори са задържани, единият е сред хоспитализираните. Катя Панева от Демократична България заяви, че формацията не е в парламентарен съюз, продължаваме промяната и че подобен механизъм тепърва трябва да бъде изработен. Според нея, Демократична България продължава самостоятелно напред и трябва ясно да отстоява позициите си, особено в ситуация.

в която демократичните правила са били пренебрегнати. Тя посочи, че Демократична България ще обсъди внесените от Прогресивна България законопроекти и ще предложи свои корекции. По отношение на закона за съдебната власт, Панева подкрепя идеята за мораториум върху кадровите решения, но само ако правилата гарантират избор на независими и почтенни кандидати, така че съдът да бъде прозрачен и автономен. Относно мерките срещу високите цени, тя подчерта, че плановата икономика не е решение. Според нея цените трябва да се регулират чрез нормална бизнес среда, лоялна конкуренция и ефективни регулатори, които в момента не изпълняват достатъчно добре ролята си. Експертни комисии вече обследват щетите по земеделските площи след силната градушка. По първоначални данни поражение има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците разполагат с 10 дни от датата на бедствието, за да подадат заявление за оглед. След проверките се издават протоколи за 100% пропаднали площи, а на тази основа стопаните ще могат да получат обезщетение по държавната помощ за щети от неблагоприятни климатични събития. Управляващите подготвят около 15 мерки в отговор на поскъпването на горивата и засилващата се инфлация, съобщи Константин Проданов от Прогресивна България. Мерките ще бъдат таргетирани и насочени към уязвими домакинства и към бизнеса, който е най-засегнат от скъпите горива и енергия. Обсъждат се транспортни и енергийни ваучери, като помощ ще получат хора под линията на бедност или определени като енергийно бедни. Планираните действия ще работят като каскаден механизъм, ще се задействат поетапно при ново повишаване на цените. Част от мерките се разработват съвместно с енергийния сектор и Министерството на икономиката. Паралелно с това се предвижда засилване на контрола върху цените. Комисията за защита на конкуренцията ще получи по-широки правомощия да изисква обяснения за ценообразуването и да забранява необосновано високи цени. Разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики. Добавят се още 20, включително обратното фактуриране, промени с задна дата и включване в услуги без съгласие. Министерският съвет ще може да допълва списъка с постановление. Проданов посочи, че инфлацията се влияе от международните фактори, най-вече кризата в Близкия изток, като повишава цената на петрола, както и от вътрешни, включително забавянето на приемането на еврото. Предстоят и разговори в Тристранния съвет за доходите в администрацията и възможни компенсации заради поскъпването.

Бившият енергиен секретар на НАТО Андрес Фок Расмусен призова за създаване на нов съюз на демократичните държави, който при нужда да може да действа дори независимо от Съединените американски щати. Според него президентът Доналд Тръмп поддръпва страната от традиционната и роля на лидер на свободния свят, което налага търсене на нов център на глобално демократично лидерство. Расмусен предлага формат D7, съюз между Европейския съюз, Великобритания, Япония, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Южна Корея. Той настоява и за икономически член 5. По аналогия с НАТО, икономическата атака срещу една държава член да се счита за атака срещу всички, като противодействие за натиск от страни като Китай и дори САЩ. Той критикува размяната на заплахи между съюзници в НАТО, включително спора между Вашингтон и Копенхаген за Гренландия, и определя непредсказуемостта на американската политика като най-голям риск. Кризата с недостига на медицински сестри у нас се задълбочава. В България работят малко над 20 000 медицински сестри, като броят им продължава да намалява. Професията е защитена и обучението е безплатно, но малко млади хора я избират заради високата отговорност и тежките дежурства. Недостигът се оценява на 17 000 29 000 сестри, което затруднява болниците и детските ясли. Средната възраст на работещите расте, а близо 30% от сестрите са над 60 години. От няколко месеца действа нов стандарт по здравни грижи, който определя минимален брой сестри спрямо легла и пациенти, но кадровият дефицит остава критичен. Депутатът от Прогресивна България Тодор Джиков заяви, че при някои основни продукти в малката потребителска кошница се наблюдават наценки от 70-80%, които според него са признак за спекула. Той подчерта, че управляващите не въвеждат таванни на цените, а искат търговците да обяснят защо са необходими толкова високи наценки. Джиков настоява за комплекс от мерки за проследимост и контрол по цялата верига, от производството до крайния потребител, с цел изсветляване на търговията с храни, и подчерта, че целта е защита на потребителите, без да се нарушава свободната конкуренция и без да се връща натискът върху производителите. Според него разумната икономическа обоснована наценка трябва да бъде 20-30%, а не многократно по-висока. Временната правна комисия започна работа с извънредно заседание и за по-малко от 2 часа прие на първо четене и трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, внесени от Продължаваме промяната, Демократична България и Прогресивна България. Общата цел е да се забрани на действащия Висш съдебен съвет с изтекал мандат да прави кадрови назначения, докато бъде избран нов състав, и трите проекта предвиждат и нов модел за избор на парламентарната квота, но с различни предложения кой да има право да номинира кандидати. Продължаваме промяната настояват за обществена квота, включваща представители на правни организации, академични институции, адвокатура. Демократична България искат по-широка номинационна процедура, отворена за юридическите факултети с най-висок рейтинг и Висшия адвокатски съвет, както и забрана действащи прокурори и следователи да бъдат избирани от парламент в прокурорската колегия. Прогресивна България предлагат допълнителни ограничения, забрана за лица, заемали най-високи постове в системата през последните 7 години, да бъдат членове на Висшия съдебен съвет, както и право на министъра на правосъдието да обжалва решенията на съвета с спиращ ефект. Те настояват и професионалната квота да се избира само с хартиени бюлетини, като секции има във всички окръжни съдилища.

Министерството на туризма обмисля възможността за въвеждане на ваучери за почивка за българските граждани с цел стимулиране на вътрешния туризъм. Заместник министър Мариела Модева напомни, че подобна мярка вече е прилагана през 2022 година и е дала добри резултати, както у нас, така и в страни като Полша. Идеята ще изисква координация с Министерството на финансите. След приключване на започналата проверка в Министерството, ще бъде изготвена нова програма с приоритети и бюджет за сектора, съобразена с предизборните ангажименти и нуждата от бързи мерки. Модева отбеляза, че има ръст на ранните записвания за летни почивки, но прогнозата за около 3% увеличение може да бъде коригирана заради динамичната международна обстановка, която влияе пряко върху туристическия сектор. Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейсус призова засегнатите държави да спазват препоръките на организацията относно хантавируса, тъй като мерките за здравна сигурност се различават по страни. Той напомни за препоръчената 42-дневна карантина и постоянно наблюдение на всички, които са били в контакт с високорискови случаи. Тедрос подчерта, че работата по овладяване на ситуацията не е приключена, въпреки евакуацията от засегнатия круизен кораб. По думите му, няма признаци за начало на по-голяма епидемия, но заради дългия инкубационен период е възможно да се появят нови случаи през следващите седмици. Първа оставка в кабинета на Румен Радев. Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката, съобщиха от Министерството на образованието. Мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, заявява тя. Оставката е приета, съобщават от пресцентъра на ведомството. Силен взрив разтресе квартал Калтинеца в Горна Оряховица по обед. По първоначална информация причината е проблем с канализационни шахти близо до детската градина. Децата са изведени невредими, пострадали няма. На място работят полиция, пожарна и ръководствата им от Велико Търново. Уведомени са прокуратурата, регионалната инспекция по околната среда и водите и всички компетентни институции. Причините за инцидента се изясняват. Временната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене законопроект на Прогресивна България, който цели да ограничи необоснованото повишение на цените на стоки и услуги. Търговците ще трябва да доказват икономическа причина за всяко увеличение, например по-високи разходи за производство, енергия, труд или суровини. Ако не представят доказателства в срок, повишението се счита за необосновано. Предвидени са високи глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и от 5 000 до 100 000 евро за фирми, като при повторно нарушение санкциите се удвояват. Големите търговци ще бъдат задължени ежедневно да публикуват цените на основните продукти от голямата потребителска кошница. Справедливата цена ще се определя по методика на Министерството на икономиката. Законът е планиран да действа от 9 август 2026 до 9 август 2027 година. If you don't like something

0: Бойз Турнето. Hype the Vibe.
1: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Обратно към музиката.
6: Радио Витоша. Следвай музиката.
5: Подкрепата на...
7: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Инцидент в района на метростанция Ханко Брат в столичния квартал Надежда прерасна от спор за паркомясто в скандал и стрелба. Сблъсъкът е бил между двама нидерландски граждани и двама българи. След 20 часа с нощи е подаден сигнал на телефон 112. На място са изпратени екипи на СДВР. Пострадали са 36-годишен нидерландец и 30-годишна българка. Жената е получила повърхностна травма на шията, а мъжът наранявания на ръката с съмнение за счупени пръсти. И двамата са откарани в болница Царица Йоана, като жената е освободена след преглед. По първоначални данни е произведен изстрел с въздушен пистолет с съчми. 36 държави и Европейският съюз подкрепиха създаването на специален трибунал за агресията срещу Украина, който ще разследва и съди висши представители на руското ръководство, включително президента Владимир Путин. България обаче не се присъединява към инициативата и остава сред 4-те държави членки на Европейския съюз, които не я подкрепят, заедно с Унгария, Малта и Словакия, от ГЕРБ и от Демократична България. Определиха решението като отстъпление от европейската солидарност и международното право. В източната част на Конго е регистриран нов епидемичен взрив от ебола. По данни на Африканския център за контрол на заболяванията има най-малко 65 починали и около 264 предполагаеми заразени. От взетите 20 проби 13 са положителни, като огнището е в провинция Итури, гъстонаселен район близо до границата с Уганда и Южен Судан, което поражда опасения от трансгранично разпространение. Вирусът ебола е силно заразен, предава се чрез телесни течности и причинява хеморогична треска с висок риск от смърт. България насочва поглед към Виена тази вечер, когато в 22 часа националната телевизия ще излъчи големия финал на Евровизия 2026. Страната ни ще бъде представена от Дара с песента Бангаранга, която се превърна в една от изненадите на конкурса след силното й представяне във втория финал. Стабилните вокали, ефектната сценография и силното сценично присъствие поставиха България сред потенциалните претенденти за изненада в финала. Бангаранга вече е определена като черния кон на изданието, а да разпечели вниманието както на журито, така и на международните журналисти. Зрителите в България няма да могат да гласуват за родната песен, а за това вотът на българите в чужбина ще бъде решаващ. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Бърния Кълстон направи смела прогноза за сезона във Формула 1, заявявайки, че битката за титлата ще се реши между Кими Антонели и Макс Верстапен, като изненадващо изключи от сметките Джордж Ръсел. Прогнозата идва на фона на впечатляващия старт на 19-годишния Антонели, който има 3 победи в първите 4 състезания и води класирането с 20 точки пред Ръсел. Еклстоун смята, че Ред Бул вече е преодолял проблемите си, а в форма Верстапен остава изключително опасен. Въпреки това нидерландецът е едва седми на 74 точки зад Антонели, а според анализатори ще се нужни още подобрения по болида, за да се върне реално в битката. Историята

0: обаче показва, че Верстапен не бива да бъде отписван. Миналия сезон той навакса над 100 точки изоставане след Зандер Вольт и остана в играта до финала. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Движението в посока Кулата при малкия тунел е ограничено до 16 часа днес заради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Трафикът се пренасочва по обходния път край тунела, като скоростта е ограничена до 30 км в час. Шофирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
1: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро! Вие ще обаждам се по случай темата, която се повдигна и днес. Отдавна бях ученик, но напоследък следа на какво става в българското образование. За съжаление, децата вече мислят, че са доста над учители, директори, каквото да било. Това е лошо, защото самите техните родители са забравили какво е да бъдат те, самите те ученици и просто вече много по-лошо възпитават своите деца и си казват, първите 7 години съм го оставил като куче да се оправя, пък те в училище ще му върнат начина на живота, но не е така.
3: Но в същото време, когато се опитат да го вкарат в правия път в училище, ти отиваш и го браниш с зъби и ногти и си склонен даже да повикаш полиция, прокуратура, закрила на детето и какво ли не още.
4: За това, че някой ме направи забележка.
2: Точно това е, че просто самите родители вече започнаха много да заграват западните страни, какво трябва, какви права имат самите деца и самите родители да закриват детето си, и когато не е при тях. Но в реалност много са забравили какъв тип дисциплина преди има, когато...
1: Знаеш, може би, когато си говорим за така златната среда по възможност, много пъти сме си говорили, че прекалено крайните методи в едната и в другата посока евентуално не са добри, но и в двата случая трябва да има уважение към личността. Уважение към личността на детето и уважение към личността на учителя. Ние се хвърляме в някакви безумни крайности, като забравяме, че учителя всъщност е институция и тук въпросът не е да се упражнява терор, да се бият деца, но просто да имаш право на най-обикновени санкции просто.
2: Да, така, защото аз не казвам да се бият децата, защото това вече, кой век живеем, това децата да се качат на главата на учителите и те просто да гледат като някакви писани деца, защото знаят, че после майката или бащата ще дойдат. Да. Я палка, я пистолет и да се страхуват за живота си, защото видите ли, са докоснали тяхното отроче. Не съм съгласен. Не може да родителите да се мислят, че могат да правят всичко с учители, независимо дали са директор или най-обикновен учител, а пък учителя да гледа и да се опитва да преподава, да дава знание.
1: Те примерите, между другото, са от най-дребното, като липса на възпитание или пък, дисциплина нормална в час, до по-голям, по-сложното, когато става дума за по-проблемни деца, които са по-експресивни или агресивни, или нещо се случва вкъщи и въобще са някакви по-хард. За всякакви случаи нямаш никакви механизми за действие.
2: Не знам как да го кажа, но леко и държавата, и като цяло институцията, училище и Министерството на образованието, леко са се изпуснали нещата, защото преди някакси има уважение и от едната от другата страна, която вече е тотално липсва заради социални мрежи, не знам просто и аз. Когато аз бях ученик, не сме се държали малко по-различно с учителите, но някакси пак имахме уважението едни към други.
1: На колко години си сега?
2: Аз съм вече на 36-37 години, завършил съм преди около 20.
1: Ясно. Успех ти желаем и много благодарим за обаждането.
2: Ясно.
3: Всичко добро. И си възпитавай децата.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18.

0: 14 май на сайта и в приложението на Обувки.бг.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Какъв хубав майски ден и как да не падне един дъжд така малко да окъпи улиците.
3: И градушка добре. Може, да.
2: Ами градушка, защото всякато замисли човек, който се е посял продукция, ми то като цепти една градушка и за ягодите, за шишките.
1: Много бързо прескочи от улиците към ягодите. При нас като и вали дъжд си казваме, ще измие малко тротуарите и булевардите.
2: Да, наистина, нещо общината си свърши работата, ще помогне на общината, ще се спести ни пари, нали така сега.
3: Ти така позитивно ли се събуди днес или по принцип си така?
2: Аз всеки ден събуждам позитивно, мен ми трябва нещо...
1: Добре, може ли един позитивен съвет, когато имаш ягоди и виждаш, че листата избухват и растат като луди, но има много малко цъфтеж и почти не връзват, какво правиш?
2: Значи, студено време. Или няма какво... Мисля в том, листата почват да растат, но няма плод,
1: да.
2: А цветата са малко, значи времето е студено, иска затоплени. Или подхранване с различни видове препарати.
1: Четвърта година го чакам това затопляне. Две ягодки съм откъснала.
4: Ами може би трябва да засадиш нещо ягода... друго.
1: Кажи си.
2: Извинявам се. Ягодата трябва да тръгне да ражда горе-долу след първата година нормално. Значи ако през първата година нищо не си скъсал или скъсал една ягода, на втората и на третата очаква се от една китка, ако има 8 цвечета, поне 6 ягоди да скъсат.
1: Ама аз ги заварих на това място, те са си там от много време.
2: Значи ягодата е стара. Ягодата изкара между 2 и 4 години. И след четвъртата година си взимаш нов расът, бучкаш си го и...
3: А, сега разбрали. Фащаш и фърляш всичко.
2: Просто ягодата остарява.
1: Много е потискащо да видиш ягодови листенца. Започваш да усещаш буквално вкуса върху езика си и си го представяш, обаче не.
3: Няма нищо. Това не е смокини или маслина, дето да траят по 200 години. Това е...
2: Ясно да ми се тя... Той вече кралицата я няма, ам там на острова къв дъжд ги пере в Шотландия. Те да не са стреснали хората, не вадат лопци.
3: Ма те си избрали там, там да си...
2: Вали,
1: добре,
2: часа,
1: да и... кажем, че примерно в апартамента ти в Сливен се чувстваш защитен, а в къщата, там където имате село до Сливен, къде си садите един куп неща, как е положението?
2: А, ние не сме в Сливен.
1: А къде?
2: В Пловдив, майна.
1: А, ох, извинявам се, обърках на съвет.
2: Добре. Не може да се

0: объркали с...
1: Добре, и сега ти какво, как се грижиш за твоята продукция и въобще, като става дума за наводнения... За
0: продукцията обикновено, това дет съм го сял, защото съм любител земеделец, тея го и ако падне градушка, падне така един, че си купа от пазара, не го крие, не е нещо такова.
2: Не използваш ли все пак мрежи? Да... Има такива против градушка, евентуално, yeah, които се слагат.
0: Сега на един декар трябва да опъвам мрежа. Аз ходя да го полем от дъжд на вятъра.
1: Ти цял декар ли си засадил?
0: Че колко един декар? Един декар за едно семейство е нормално.
2: Да.
1: А ти до този декар ли живееш? Тоест къщата ти
0: не,
1: там ли?
0: Не, всеки ден пътувам 30 км. 15 училни, 15 връщани.
3: Е, супер.
1: Ясно.
0: Или когато ми се наложи, но не се занимавам, има до мен съм гледали. Пливиш ли го? Викам, не бе човек, ни плива, ни гледаш, викам, че е буринясало. Е, как береш толкова много? Еми, ни пръскам с толкова много препарати като вас.
2: Ама виж сега, ти живееш в Пловдивското поле, там извинявай, суха пръчка да боднеш, да ти го слива. Извинявай, това, да.
1: При него е ягода.
0: Но по принцип ягоди много рядко, защото имам алергия към тях, единствено ги ям на сладко, казвам, няма проблем.
1: Добре. В духа на темата, когато, в духа на темата, когато има такъв тип предупреждения, ти спокоен ли си за мястото си там? Имаш ли къща, има ли дренаж, гръмоотвод, е такива неща?
0: Живеем в апартамент, те при нас става една река, малко да завали, става 20 см на улицата. Вече съм привикнал с това, изобщо не има стрес.
2: Една помпа да монтираш в мазето, защото обикновено те се наводняват първи.
0: Предложихме на общото събрание на третия вход, ама последния ход казаха, значи, ние пари за такива неща няма да даваме. Нали, знаете, говоря, рак, че тук викаме хубаво.
3: И малко за това, така, да.
0: Нали, знаете, прост човек и вятър не може го спре.
2: Така е.
1: Страхотен финал, всичко добро. Чао. А, так му излиза по телевизията Никол Станкулова, казва силен вятър.
0: Значи хубаво човек първо да види времето и тогава също ще си носи.
3: Никол,
1: чао,
3: да
1: чао.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Следвай музиката.
1: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
2: Здравейте, по темата да кажа.
3: Да.
2: При една седмица си направих гражданска на мотора и просто си извадих от документите от миналата година. Миналата година за 140 лева съм я направил. В момента ми я направиха за 195 евро.
3: Това за колко време ти важи?
2: За една година. За една година. Което не е 100%, е над 100%.
4: Ама ти нали знаеш, че вътре се, когато ти я правят, се взимат под внимание на каква възраст и колко пътно транспортни происшествия си направил?
3: На каква възраст и колко пътно транспортни происшествия си направил? Кажи, кажи.
2: 3 съм, нямам такива тежки ПТП-та, нямам кой знае какви актове през годината. Абсолютно.
4: А защо си толкова стиснат? Това не е.
3: Всичко ти е наред, но този проблем как ще го оправим?
5: Колко мощен ти е моторът?
2: Това е лимузина или някакъв такъв много скъп. Най-интересно е, че аз го карам през 2 години само до гъта пъто. Като цяло само си го пазя, защото нали, жена, деца и вече нали, горе-долу, може би ще ми е последния, не искам да си го дам.
4: Да, искам
3: жена,
4: да не се
3: жена, дава ли ти да караш децата на мотора?
2: Ми, не. Не, естествено, не. Това е много малък. Това е на 4 години, няма как.
3: А когато двамата се ухажвахте, ти возил ли си?
2: Ами, не. По-нататък, смисъл в нашата връзка, примерно 6-та година, 7-та си го взех мотора, но тя се возеше. Но когато се роди детето, тя каза, приключвам с возенето и си разпродаде цялата екипировка. И каза, повече няма да се кача на мотор и това е.
4: Ама за тебе каза ли ти, ако искаш се прибивай, обаче все пак това дете трябва да има майка?
2: Да, ми нещо подобно.
3: Тя не го казва, но го е направила.
4: Той каза нещо подобно.
3: Ема виж, ниш нямаш ограничения поне.
2: Да, и не иска да изобщо да... Не иска... По принцип не иска и аз да карам, не, то...

0: Да, да, аз като тръгна и те почват да звънят по телефона, което е още по-опасно. Да.
1: Добре, колко ти е мощен мотор?
0: Той 20 коня, 750 кубика. Смисъл, но е такъв градски, не е...
1: Да. Ай, майка ти и жена ти звънят. Хубаво е, че те се разбират.
2: Извиняй, ма колата ми е 100 коня.
0: Да,
2: и
0: да,
2: тежи 2 тона.
3: Питахте не случайно за мощността и кубиците, защото се оказва, че независимо от това дали караш 50 кубикова пърпоредка или както в твоя случай 750 кубиков, май за страховката една и съща.
0: Една и съща, нямам представа.
1: Не,
0: да.
1: не.
0: Но просто, нещо, нали, защото някакви хора казаха, че 80% аз го видях нагледно моя ден и направо се оплащам миналата седмица.
2: Виж, ако си продадеш мотора и най-накрая жена...
1: И един бъбрек, можеш да купиш нещо хубаво.
2: Не бе, жена ти се успокои и всичко ще бъде наред. Аз ми, и няма плащаш и тези безумни застраховки.
0: Така е, така. Вече съм на ръба, да. Нали, ще дойде. Ще има едно хобби.
1: От колко години всъщност го караш?
0: От 7-8 години го карам.
1: О, много сладичко.
2: Риболова е по-безопасен.
1: Абе, остави го! Ти искаш, той
0: да... Аз карам бавничко на...
2: Баща е човека, бе.
0: Тук, не, смисъл, само почва като така за разходка.
2: Да.
1: Добре, веднага всички скачат, че сте много опасни. Как се държиш градска и извънградска среда? Възползваш ли се от това, че си много по-маневрен? Може да караш буквално на зигзаг през колите.
0: Това с маневроността и дето всички се дразнат, че мотористите застават първи на светофара. То по този начин те не правят, защото първо, че тръгват най-бързо и второ, ако застана като една кола между колите, прави разстояние още една кола, което е още една кола на светофара. А ако минаш и застанеш първи и тръгнеш преди целият трафик, значи ти не правиш задръстване. Това е глупото мислене на хората, че мотористът като застане отпред и те се дразнат като минат.
1: Не, то не е толкова за отпред, колкото че се навираш в последния момент и човек ако набие спирачки, може да те...
0: Съобразявам се много. В смисъл, ако видя светофара, примерно на зелено, не се бутам между колите, нали, изчаквам си като кола да си мина, но примерно ако е червен, нали, минаваш между колите и така и заставаш първи. Просто трябва да ги преценяваш нещата.
3: И след това рязко даваш газ и заставаш на задна гума и така минаваш до другия светофар.
1: Ние всички така ви виждаме. Благодарим ти и хубав ден. Чао, чао. Мерси, че звънна. Всичко добро. Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg. If you don't like something...

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Вице-премьерът по европейските средства Атанас Пеканов определи инфлацията като най-сериозното предизвикателство пред българите, подчертавайки, че през април България имала най-високата инфлация в еврозоната. Той посочи, че за това първите действия на новия кабинет са насочени към укрепване на регулаторите, не чрез антипазарни мерки, а чрез по-силен контрол и прозрачност, за да не бъде пазарът джунгла. Пеканов подчерта, че държавата трябва да се намеси там, където има нелоялни практики и спекула, включително при преминаването към еврото, което е дало възможност за злоупотреби. Той даде пример с необяснимите разлики в цените между София и Виена и заяви, че целта е успокояване на инфлацията, а не репресии срещу бизнеса. Пеканов коментира и критичното състояние на плана за възстановяване, като предупреди, че остават само 3 месеца за изпълнение на ключови реформи. Той увери, че новата антикорупционна комисия няма да бъде използвана като политически инструмент и е съгласувана с Европейската комисия. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев определи икономическата ситуация като тежка, подчертавайки, че настоящият подход на правителството към инфлацията е неработещ и няма да доведе до реално поевтиняване. Той заяви, че не съжалява, че не е финансов министър в момент на глобална криза, породена от войната в Иран, напомняйки колко трудно е било да се пази балансът по време на войната в Украйна и енергийната криза. Според него предложените законопроекти срещу високите цени съдържат полезни текстове за нелоялните практики, но няма да намалят крайните цени, а само ще преразпределят печалбите в веригата. Василев твърди, че проектът на практика въвежда таван на цените, без да е ясно какво е, цитирам, разумна норма на печалба. Той подчерта, че бизнесът работи при рязко увеличени разходи, по-скъп ток, по-скъп газ заради войната в Иран, по-скъпи суровини, и това е основният двигател на инфлацията. Според него държавата няма капацитет да определя справедливи цени за десетки хиляди продукти. Съдът решава днес дали да остави в ареста 4 от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при която бяха осуетени опити за измами в големи размери с недвижими имоти в столицата. Сред задържаните 9 души са бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Астън Вила победи Ливърпул с 4-20 и гарантира участие в Шампионската лига с общо 62 точки, изкачвайки се на четвъртото място. Ливърпул става пети с 59

0: точки вече в серия от 3 матча без победа като гост. Матчът се реши през второто по време. Морган Роджерс откри за Вила преди почивката. Вържин Ван Дайк изравни в 52-та минута. Оли Уоткинс върна аванса и по-късно вкара втори гол за 3-1. Джон Магин направи 4-1 в 89-та минута, а в добавеното време Ван Дайк оформи крайното 4-2. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в два участъка и се извършва с повишено внимание между километър 44 и 46 при пътен възел Мухово в посока Бургас. Трафикът преминава през аварийната лента заради обезопасяване на пътния участък. По-нататък между километър 66 и 80 към Бургас и между 67 и 80 км към София движението е при ограничение 100 км в час заради неравности по път настилка и в двата участъка има поставена необходима сигнализация. Шофирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
1: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме. Да, разбира се, ние сме.
2: Не сме се чували от времето на темата за лимона. Какво би направил, ако видиш един лимон? И аз ви отговорих, че ще намеря някой, с който да си направим лимонада и да се го изпием заедно.
1: Uh-huh. Колко време мина от тогава?
2: Ми доста.
1: Намерихме ли човека за лимонадата?
2: Ми намерихме го, да.
3: Супер, браво.
2: Сутринта го видяхме в огледалото. Така че искам да продължа един от отговорите, който ви давахте сутринта. Ами, времето минава и човек осъзнава, че всъщност му е липсва във връзката с себе си. И ако човек няма връзка с себе си, ако ти не обичаш този, който виждаш в огледалото, ония две очи, които никога няма да те предадат, никога няма да те изневерят, никога няма да те обидят, не можеш и да влезеш в нова връзка по различен начин. Иначе все едно си минаваме, сменяме си костюмите, но всъщност като погледнем няма разлика.
3: Да.
2: Затова те обаждам да кажа за този малък момент.
1: Умееш ли да обясниш, след като си наясно със себе си, което е важната основа, умееш ли да с думи и с поведение да обясниш на човека усещанията си, желанията си, да дадеш знак какъв си ти като личност, какво предлагаш и очакваш, защото тази осъзнатост, за която ти говориш, не винаги вербално може да се случи. Не всички хора го умеят. Успяваш ли?
2: Абсолютно сте права. Ами все повече след като това осъзнаване, човек вече е все по... Все по-си спомня раздялата. Uh-huh. И затова не иска да я преживява отново и отново тази болка. Но обаче, осъзнавайки вече връзката с себе си, тогава ти се предлагаш вече такъв какъвто си. И няма да криеш.
1: По-лесно е да обясниш себе си, когато се познаваш,
2: да,
1: така ли?
2: Точно така. Точно така. Една, например, качество на телците, кавички качество, нашата разпиляност. Началото ние се опитваме да я скриваме.
1: Аз знам си, но я крием добре.
2: Така, скриваме чудесно. Подреден дом, нали, всичко е на мястото си. Обаче, вече след като се започне, ние се отпускаме, нали, вече. И така, накрай ще би тя излиза наяве.
1: До какво води тази разпиляност, освен до ежедневен хаос?
2: До същото. В един момент казва, ох, много си разпилян, тръгвам си. Това.
1: Но това е само на битово ниво или това е и неспособност да се концентрираш достатъчно в отношенията, които имаш? Тази разпиляност води ли до неглижиране на любовните отношения?
2: Милена, едно и също е. Тъй като ти не обръщаш внимание на онова, на този хаос, който остава след себе си, вървиш напред, което телеца го умее, той само му дай цел. Той просто е преследва като булдог. И не обръщаш внимание какво се случва след себе си.
3: Да.
1: Човек...
2: И ако другия не го разбира това като некачество и не го приеме, много бързо вазата се пука. Вазата пада по-късно.
1: Тогава какъв е начин на човека до теб да разбере, че все пак ти е важен, а да не кара само на усещания?

0: Как разбира, че е приоритет?
1: Ти го каза още в самото начало. Всеки има хубави страни. Концентрира се в хубавите страни. А особено като минах 7 години, просто директно се замисля и как ще се продължи напред.
0: Искаме ли още 7 така?
1: Ами да, можем да изкараме още 7, но може и още една скъртаща, в която да се обвиняваме взаимно, което просто губене на енергия, губене на време.
0: Тогава да си пожелаем всичко добро.
1: Всичко най-добро е на вас. Слушам ви с удоволствие, както и преди 15 години.
0: Благодарим, лек ден.
2: Чао, чао.
0: Всичко добро.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1,99 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

Vitusha и Радио Витуша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: The best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Дайте нещо взаимно да се разберем за тези килограми, къде ще ги пращаме. Всяка година едно и също.
2: Еми да, обаче за някои от нас всяка година едно и също. Други обаче са успели да си променят режима, начина на живот, килограмите. Въобще успели са да променят нещо.
4: Трети са си намерили гаджет и естествено са отслабнали.
2: Ами, не да кажем, че човек като прескочи себе си и някакви навици, с които не се чувства толкова съвършен. Така че, да, всяка година едно и също е за някой от нас. Между другото, беше ми много интересно, понеже сега си говорихме за мекици и за боза, беше ми много интересно, понеже четох това на професор Байкова, коментара, когато преш хипогликемия, когато имаш повишен апетит към сладки храни, това е в повечето случаи при повечето хора. На второ място, обаче, се повишава високите нива на глад, които са свързани с голямо количество тестени изделия, колбаси или сирене. Аз съм от втория тип. Това със сладкото не.
4: Да, ти се утешава и така цял
2: живот. И също така, то не се утешава, защото хляб като набуташ и салам, то не става по-хубаво. А също така и плодове, обаче, примерно, нека да изям един портокал. Та ти как си?
3: Ами аз съм към сладко. Когато прекалявам с въглехидратите, апетита, нали, се увеличава, то това е ясно. И просто прекалявам като цяло с храната.
4: Всъщност, на теб работата ти е умствена ли е?
3: Не бих казала. Изключително много се движа.
4: Да.
3: Даже смятах, че от само себе си ще се случат нещата сега с топли времето, активност там, лек спорт. Но,
4: защото захарите и сладките неща ти дават една бърза енергия, от която се нуждаеш в момента, и това е капана, който те пристрасява към сладкото и захарта.
3: Да, това е един точно капан.
2: Значи ти си твърдо на захар, такива неща като препечени филейки с кашкавал, не?
3: Не, значи аз съм твърдо на всичко. Въпросът е, че сладкото бута цялата работа, защото когато приемаш, нали, протеин, се чувстваш сит, а когато след протеина хапнеш сладко, то въглехидрата нищо, нали, по-добре е, че е след протеина, но пак кръговрата си се върти, мозъка си е свикнал и то е един вид като навик. Трябва ми, аз знам, трябва ми известно време просто на инат да преш, мозъка да свикне, че това е вредно. Правила съм го през годините, даже се отвръщавам при мисълта, нали, за сладко, знам как действа, знам, че организма не се чувства добре, че ти дава нищо, че това е...
2: Дай, че после си уморена пък.
3: Да, че ти се доспива, всичките тези неща са много наясно. Но просто не знам това, което казахте от деца, че, нали, мозъка е свързал, че са щастливи моменти. За това не те бях замисляла, че е много вероятно. Майка ми едно време казва, че ти на 18 години няма да имаш зъб в устата. Толкова много сладко функционира.
2: Добре, всъщност това е просто някакъв вид лакомия и защото го обичаш или буквално ти става лошо?
3: Ами буквално, докато не спра този кръговрат, нали, организма да превихне на другото, аз ако не се храня редовно 4 пъти на ден, аз съм от тези хора, където не мога. То наистина ми става лошо. Защото то си е с изграден навик.
2: Yes.
3: И организма си го иска, мозъкът си светва там и си казва, давай тук.
2: Да, добре, имаш ли цифра в килограми?
3: Какво да имам?
2: Цифра в килограми относно въпроса ни. Нещо конкретно, което искаш да свалиш като цифра.
3: Не, да се чувствам добре. Аз пак се харесвам. Мен не ми пречи килограмите. Не съм и комплекс. Аз не съм и с нормено тегло, пак да кажа. Но... искам просто да се чувствам по-добре, просто като стана сутрин да ми е леко,

0: Смяташ ли, имаш ли комплекс от това, че да речем имаш малко повече килограми? Любимият ти човек харесва ли ти? Какво ти казва?
1: Не, нямам никакъв проблем с това нещо. Нито децата, нито любимия, чувствам се добре.
2: Ви е разкошнеш, да.
1: Ако спаля, нали, със сигурност ще се чувствам
2: по-добре. Хубаво да ти пожелаем прекрасен ден. Благодарим ти за обеждането. Всичко добро.
0: Всичко хубаво.
1: И на вас.
2: Чао, чао.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
7: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
8: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
9: We're gonna have to do this the hard way.
8: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
9: Hang on.

се повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна, като потвърди оценката 3B+A2. Според агенцията това се дължи на по-добрата политическа стабилност след изборите, очакваните реформи и напредъка по европейските средства. Standard & Poor's отбелязва, че новото управление има шанс да реализира антикорупционни мерки, да изпълни условията по плана за възстановяване и да започне фискална консолидация. Прогнозата е, че доходите и брутният вътрешен продукт на глава от населението ще продължат да растат, като показателят вече се е удвоил от 2019 година. Агенцията предупреждава, че конфликтът в Близкия изток временно ще забави растежа, но средно до 2029 година България може да поддържа около 2,6% годишен ръст, по-висок от този в еврозоната. София ще получи 13 милиона евро целево финансиране за строителството на нови детски градини и училища. Кметът Васил Тързиев заяви, че средствата са резултат от диалог с служебното правителство и са насочени към решаване на хроничния недостиг на места за децата. Планира се изграждане на нови детски градини в районите Младост, Витоша, Красно село и Студентски, както и проектиране на образователен комплекс в Драгалевци. Според общината, недостигът на места при предстоящото класиране ще спадне до около 7000 деца. С близо 2000 по-малко от миналата есен, Тързиев подчерта, че проблемът постепенно се преодолява чрез ново строителство, но остава сериозни предизвикателства, недостиг на ясли и липса на медицински персонал. Той призовава държавата за по-гъвкави решения, за да има кой да се грижи за децата в новите сгради. Отново се разпространяват фалшиви имейли, изпратени уж от Националната агенция за приходите, които призовават потребителите да направят задължителна електронна верификация. Писмата използват бланка на Министерството на електронното управление и идват от адрес infocenter@nra.com, който не принадлежи на Националната агенция за приходите. Агенцията уточнява, че не е изпращала такива съобщения и предупреждава, че става дума за класическа фишинг атака, целяща кражба на лични данни, пароли и банкови сметки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Арда посреща Локомотив Пловдив в Кърджали от плейофите на Първа лига, като матчът започва в 19 часа. Домакините влизат в срещата с повишено настроение след победата над Ботев и ще търсят нови три точки, които могат да ги изравнят с мърфовете, ако Черно море загуби в Пловдив. При Локомотив фокусът вече е върху финала за Купата на България срещу ЦСКА следващата сряда. Очаква се Душан Кошич да заложи основно на резерви и юноши. Алте Ивайло Иванов заради червен картон на ключови играчи като Кова и Ту и вероятно Идри ще останат на пейката. Димитър Илиев може да получи повече минути. Ако Локомотив не спечели в Кърджали, а Черно море вземе победа в Пловдив, варненци ще си гарантират място на баража. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Днес в София се въвежда временна организация на движението заради провеждането на маратон. До 12 часа ще бъде забранено преминаването на автомобили по няколко ключови участъка. Ограниченията обхващат части от булевардите Евлогий Христо Георгиев и Христо Смирненски, Драган Цанков, както и улиците Митрополит Кирил Видински, Милин Камък, Ралица, Юрий Венелин и генерал Паренсов. На определени места ще бъде допускан трамваен транспорт. Промени се въвеждат и в маршрутите на няколко автобусни линии. Ефир онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Културни хора, здравейте от мен, Гери, в ефира на Радио Витоша сме минутки след началото на 10-я час, днес съботния ден, 16 май, а мога да кажа само едно. Има една вечер в годината, в която музеите светят по различен начин. Вечер, в която хората влизат в музей не по навик, а от любопитство. И това е Европейската нощ на музеите. Инициатива, която започва във Франция и днес събира хиляди музеи и галерии в цяла Европа. От нас тя официално се организира на 23 май, но още около 16 май различни градове и културни пространства започват своите програми и събития, посветени на нощта на музеите. И така, май месец постепенно се превръща в месец, в който културата остава будна до късно. Днес във Витоша Арт с мен, Гери, ще се разходим и с музеите след залез. Ще си поговорим за нощта, в която музеите оживяват, за хората, които ги изпълват с живот и за тези места, в които пазим паметта си. Заедно сме в минутите до 13 и ще обходим цялата програма както днес на 16 май, така и следващата събота на 23 май. Останете с мен и с хубавата музика, с която продължаваме след малко тук в ефира на Радио Витоша. Дай ми първия милион.

0: Камеврото. Лидо. Заслужава си. Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Със специалната подкрепа на Била.
3: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Много забавления в цяла България, за които ще ви разкажа днес. Забавленията са свързани с нощта, в която музеите оживяват, светлените остават включени, залите се изпълват с хора, културата излиза от тишината на ежедневието и започва да диша по различен начин. Това е Европейската нощ на музеите. Много хора я свързват с 18 май, Международния ден на музеите, професионален празник на музейните работници, организиран от Международния музеен съвет. Именно около тази дата през годините започва да се развива и идеята музеите да отварят врати вечер по по-различен и достъпен начин. Но самата Европейска нощ на музеите е отделна инициатива и започва във Франция през 2005 година.

0: година и то по идея на Френското министерство на културата и постепенно се превръща в едно от най-мащабните културни събития в Европа. Днес в нея участват хиляди музеи и галерии в десетки държави. В България инициативата също започва през 2005 година и постепенно се превръща в едно от най-очакваните културни събития на пролетта. Организира се с участието на Френския институт, Министерството на културата, общини, музеи, галерии и независими културни пространства. През 2026 година официалната Европейска нощ на музеите у нас ще се проведе на 23 май. И тук идва важното уточнение. Някои градове и музеи организират свои събития още по-рано през май, включително днес на 16 май, като своеобразно начало на културната програма. Може би точно това прави нощта на музеите толкова специална. Тя променя начина, по който влизаме в музея. Затова ние с вас днес ще влезем точно там, не като туристи, не като ученици на задължителна разходка, а като хора, които искат да преживеят културата. Особено впечатляваща е програмата, както тук в столицата, така и в много градове, които ние с вас в ефира на Радио Витоша ще обиколим.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Културни хора днес приемаме музеите като естествена част от културата и място, в което пазим история, изкуство и памет, но идеята за музей се ражда много преди съвременните сгради, които познаваме днес. Първите колекции още в древна Гърция съществуват като пространства, в които се съхраняват ценни предмети, ръкописи и произведения на изкуството. А самата дума музей идва от гръцкото мусейон, което означава място, посветено на музите, покровителки на изкуствата и науката. Тогава това не е музей в съвременния смисъл, по-скоро пространство за знание, философия и творчество. Един от най-ранните и символични примери е Александрийският музей в Древен Египет, свързан с прочутата Александрийска библиотека. Там учени, философи и творци работят, събират знания и изучават света. Това е първият голям опит човешката памет да бъде събрана и съхранена на едно място. След това поглеждаме към колекциите на владетелите. През средновековието и Ренесанса ценните предмети се пазят основно в дворци, църкви и частни колекции. Владетели, аристократи и богати фамилии започват да събират картини, скулптури, редки предмети, природни находки и научни инструменти. Така тези колекции често са символ на престиж и власт. През 16 и 17 век в Европа се появяват така наречените кабинети на любопитството. Това са помещения, изпълнени с необичайни предмети от целия свят, като животински скелети, редки минерали, екзотични предмети, картини, научни експерименти и други. Те са своеобразните предшественици на модерния музей. За появата на обществените пък музеи ще си поговорим в следващия част тук в ефира на Радио Витоша. Сега да продължим към новините в 11. С Росен.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: следвай музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: новините.
1: Председателят на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев отхвърли обвиненията на мотористите в арогантност и измама, като подчерта, че поскъпването на гражданската отговорност е неизбежно заради общото увеличение на разходите в икономиката. Той обясни, че основният проблем е бил начинът на плащане на полиците. Между 50% и 80% от мотористите не са довършвали вноските, защото не карат целогодишно, а за застрахователите са получавали реално само 30-40% от цената. Станчев уточни, че сезонният характер на карането вече е включен в цената, но сезонна полица няма как да бъде въведена, тъй като законът не позволява регистрирано превозно средство да остане без застраховка. Единственият вариант е дерегистрация. Българската агенция

0: комисия по безопасност на храните е бракувала 859 кг биохрани от склад в София заради манипулирани срокове на годност, липса на проследимост и съхранение на изтекли продукти заедно с годни. Инспекторите са установили, че фирмата е работила чрез свързано дружество, въпреки че собствената и регистрация е била заличена. Най-тежките нарушения включват подменени етикети с срокове, заличаване на оригинални дати с ацетон и поставяне на нови, както и биопродукти с изтекъл срок, които не са били обозначени като негодни. Открити са и храни без етикети и идентификация, както и смесено съхранение на био и конвенционални продукти, което е забранено. На фирмата е съставен акт, тя ще бъде подложена на засилен контрол, като ще бъде уведомена и сертифициращата организация за биопродукти. Агенция Митници има нов ръководител. Досегашният директор Георги Димов е освободен, а на негово място се очаква да застане Николай Шушков, съобщават 24 часа и БГНС. Рокадата е направена на 15 май, макар сайтът на агенцията все още да показва старото ръководство. Николай Шушков е дългогодишен кадър на Митниците. Бил е заместник министър на регионалното развитие, служебния кабинет на Гълъб Донев и областен управител на Благоевград. Хърватия отчита окуражаващ ръст на ражданията. През миналата година са регистрирани около 500 повече в сравнение с 2024-та, съобщи министърът на демографията и имиграцията Иван Шипчич. По думите му, първите 4 месеца на 2026-та показват продължаваща положителна тенденция. Държавата значително увеличила подкрепата за семействата. Само за първите месеци на годината са изплатени над 190 милиона евро за майчинство и родителство, с 60 милиона повече от миналата година. За цялата 2025-та сумата е била 528 милиона евро. Според Шипич, тези мерки вече дават резултат. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Каспер Руд се класира на финала на Мастърс 1000 в Рим след убедителна победа с 6-1-6-1 над изтощения Лучано Дардери. Матчът беше кратък въпреки прекъсването заради дъжд, а норвежецът използва опита си от 10-те си полуфинала на това ниво. Руд е само на една победа от втора титла Мастърс 1000, след като миналата година триумфира в Мадрид. Той вече е сред малкото активни тенисисти, достигали финал и на трите големи турнира на клей – Монте-Карло, Мадрид и Рим. За трофея Руд ще срещне Яник Синер или Даниел Медведев. Двубоят между тях беше прекъснат при преднина за Синер в третия сет. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Временно движението по автомагистрала Хемус при километър 9 в посока Варна се осъществява само в изпреварващата лента заради самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. На място има екипи на пътна полиция, които регулират трафика и следят за безопасността на движението. Шофьорите се призовава да преминават с повишено внимание, да спазват указанията на полицията.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Нашата музейна обиколка започва в Бургас, тъй като на 16 май днес там ще се състои Европейската нощ на музеите, както и в още няколко града. Отбелязана ще бъде общо от всички културни институции. Събитието ще подкрепи каузата Бургас, Европейска столица на културата 2032. И се планира проявите да започнат в 18 часа, когато всички музеи в областта ще отворят врати. Подготвена е богата съвместна културна програма, изложби, концерти, работилници за най-малките, ревюта, фолклорни изпълнения и други. В програмата се включват основните културни институции в града, регионален исторически музей Бургас със своите експозиционни пространства, етнографския, археологическия, природонаучния и историческия музей, които подготвят специални изложби, тематични представяния и музикални изпълнения. Със специална програма ще се включи и художествената галерия Петко Задгорски, която ще предложи среща с знакови произведения от своя фонд, а къща-музей Петя Добарова ще даде сцена на млади литературни таланти. Като част от програмата ще се проведе и интерактивна игра за посетителите. За целта ще бъде създадена специална нощна карта на Бургас, която ще бъде разпространявана във всички участващи локации, а участниците, които успеят да посетят най-много обекти, ще получат и атрактивни награди. Звучи много вълнуващо, както и всичко, което се случва в град Бургас. Поздрави за всички жители и гости на града, в който слушате Радио Витоша на 96.7.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

На 16 май Сливен отново става част от магията на Европейската нощ на музеите. Вечер, в която музеите не просто отварят врати, а разказват, провокират и изненадват. Художествената галерия Димитър Добрович ни кани да разгледаме и да участваме, да влезем като посетител и да излезем като откривател в програмата Озоновата къща с дигитална изложба Подземия и дракони, свят отвъд реалността. Визуално приключение, в което въображението няма граници. Също ни предлагат и уъркшоп по дигитално рисуване, да можем да създадем собствен образ, с начални часове от 17:30 и от 20 часа. Ще има също и експозиция Западна европейска графика 19-20 век. Среща технологиите, откриваме графиката по нов начин, чрез съвременни визуални средства и интерактивни преживявания. А в къща Миркович изкуството се превръща в игра, играта се превръща в откритие. Колекционери и изследователи, образователна игра за малки

0: и големи. Мисия Картината под лупа. Там можем да открием, да намерим и да разпознаем. Една вечер, която съчетава изкуство и технологии, игра и знания, и класика и въображение, заедно с всички културни институции в града. Сливен ще бъде жив, споделен и вдъхновяващ. Събитията ще се състоят между 16 часа и 23 и 30 часа. Поздрави на всички приятели в град Сливен, които ни слушат на 106.4.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 килограм фъстъци за 3 евро и 83 цента. Български краставици с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро и 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Пелииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
6: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
7: We're gonna have to do this the hard way.
6: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
7: Hang on.
8: Обратно към музиката.
9: Витоша, следвай музиката.
10: Подкрепата на...
11: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад. Сабрина.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по случая Петрохан постоянно постъпват нови данни, но подчерта, че няма да позволи политизиране на темата. Той очаква пълен доклад в началото на седмицата, след което ще прецени дали разследването е обхванало всички хипотези. Министърът е поставил и въпроса за изчезналите свидетели в Мексико. Демерджиев определи свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски като акт на законност, подчертавайки, че никой не може да стои над закона. Той е разпоредил проверка на всички лица, които се охраняват от МВР и Национална служба охрана, и на основанията за това съмнителните случаи ще бъдат преразгледани, а при нужда сезира на прокуратурата. Сред приоритетите той посочи пътната безопасност. Подходът ще се промени, оценката на областните директори ще зависи от броя на загиналите, а не от броя на издадените фишове. Полицаите и камерите ще бъдат видими, за да се засили превенцията. България отделя 8% от брутния вътрешен продукт за здравеопазване, но въпреки това остава на последно място в Европейския съюз по продължителност на живота. Според Института за пазарна икономика, системата е претоварена и неефективна. Само от началото на годината през болниците са минали над 1 милион пациенти, а до края на 2026-та хоспитализациите може да достигнат 2 милиона и 700 хиляди при население от 6 милиона и 400 хиляди. Експертите определят голяма част от тези хоспитализации като неоснователни, резултат от прекалено много болници, твърде много легла и над 300 клинични пътеки, които стимулират ненужно лечение. Годишните разходи за здраве вече достигат 10 милиарда евро, което според експертите показва, че няма нужда от по-висока здравна осигуровка, а от по-добро управление. Въоръжените сили на Съединените американски щати са ликвидирали Абу Балал Ал-Минуки, определен като втори по ранг в глобалната иерархия на Ислямска държава, по време на съвместна операция с нигерийските военни. Новината беше съобщена от президента Доналд Тръмп, който подчерта, че мисията е била, цитирам, внимателно планирана и много важна и сложна. По думите на Тръмп, операцията е целяла елиминирането на най-активния терорист в света, като американските служби са следили действията на Ал-Минуки в Африка. Нигерия остава епицентър на джихадистски бунтове, довели до десетки хиляди жертви през последните години. Нигерийските сили вече бяха съобщили за неговото елиминиране преди месец, но американската страна потвърди информацията едва сега, след приключването на съвместната операция. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Бърния Кълстон направи смела прогноза за сезона във Формула 1, заявявайки, че битката за титлата ще се реши между Кими Антонели и Макс Верстапен, като изненадващо изключи от сметките Джордж Ръсел. Прогнозата идва на фона на впечатляващия старт на 19-годишния Антонели, който има 3 победи в първите 4 състезания и води класирането с 20 точки пред Ръсел. Екълстон смята, че Ред Бул вече е преодолял проблемите си, а в форма Верстапен остава изключително опасен. Въпреки това, нидерландецът е едва седми на 74 точки зад Антонели, а според анализатори ще се нужни още подобрения по болида, за да се върне реално в битката. Историята обаче показва, че Верстапен не бива да бъде отписван. Миналия сезон той навакса над 100 точки изоставане след Зандер Ворт и остана в играта до финала. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Движението и в двете посоки между километър 66 и километър

Метър 80 и на автомагистрала Тракия е с повишено внимание заради неравности по пътната настилка и към Бургас и към София е въведено ограничение от 100 км в час, като целият участък е обозначен с пътни знаци. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Арт с Гери.

0: Културни хора, време е да погледнем към 23 май, когато ще бъде официално Европейската нощ на музеите. В Пловдив отново влиза там с концерти, ателиета. Включва се в мащабната общоевропейска инициатива и градът влиза в програмата с богата серия от събития в ключови културни институции и ясен опит музеят да бъде мислен освен като витрина и като живо пространство за среща, игра и памет. Тази годишното издание преминава под мотото над националната тема «Бъдещето на музеите в бързо променящи се общности» и поставя акцент върху активната роля на посетителя и способността на културното наследство да бъде мост между поколенията в динамичния 21 век. Пловдивските музеи и галерии са подготвили богата програма от изложби, концерти и творчески ателиета в празничните часове. Регионалният археологически музей Пловдив се включва в инициативата от 18 до 22 часа за обновената постоянна експозиция на площад Съединение и жената през хилядолетието. На 23 април ще има и специално събитие за деца през деня музей на бъдещето, капсула на времето, където в специален детски кът малките откриватели ще рисуват предмети, които биха искали да се съхранят за поколенията след 100 години. Целта е децата да се превърнат от пасивни наблюдатели в активни създатели на съдържание и пазители на паметта. На 23 май в Регионалния исторически музей ще се състои концерт на вокален ансамбъл Капела Арте, създаден от български хоров диригент Крикор Четинян. Програмата на концерта ще бъде под наслов «Славянството в музиката». А в Регионалния природно-научен музей Пловдив лъвът Лео ще забавлява гостите пред сградата на музея. В двора на постоянната експозиция на Златю Бояджиев на улица Съборна ще се състои концерт на Стенли Стонгс. Музикантът ще представи микс от рок, фънк и блуз традиции, съчетани с класическата естрадна школа. Градската художествена галерия Пловдив от 18 до 22 часа ще посреща също в постоянната експозиция. Експозиция икони, зала 2019, зали за временни експозиции, галерия Капана, акценти са специални събития, като малък вечерен концерт на творби за келтска арфа и творчески разговор с кураторите на изложбата Фотоакадемика 2026. Поздрави на всички жители и гости на град Пловдив, където ни слушате на 97 МГц.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ето дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или boriwan.com.
2: Дай ми първия милион.

столицата също десетки музеи и галерии ще работят до късно на 23 май. Специално внимание привличат и пространствата за съвременно изкуство, които ще предложат нощни изложби и артистични намеси. А Регионалния исторически музей София, филиал археологическо ниво на Базиликата Света София от 10 до 18 часа ще приема своите гости с изложбата Музеят под Базиликата Света София отвътре и отвън. Музей Пейо Яворов, Национален литературен музей. С неговата постоянна битова експозиция ще посреща гости между 18 и 22 часа. На 23 май Националния политехнически музей с постоянната експозиция и три временни изложби ще посреща гости между 18 и 22 и 30 часа. А от 19 часа ще има и вълнуващи демонстрации по физика в обновения кабинет на музея. Може да надникнете в къща музей Петко и Пенчо Славейкови, Националния литературен музей на Раковски. Регионален исторически музей София, античен културно-комуникационен комплекс Сердика, където от 15 до 18 часа ще се състои училище по археология с образователни ателиета, образователен център при археологическа експозиция Антична Сердика. От 18 до 20 часа ще бъде представена Куприна и злато, средновековна мода на Балкани.

0: Ните интерактивна лекция и демонстрация в конферентната зала номер 1. А от 21 до 22 часа ще има кураторска беседа «Средновековието през погледа на Текла Алексиева». Тогава ще бъде и официалното закриване на изложбата. В София може да посетите още музей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми Свети Климент Охридски, Националния природонаучен музей при БАН, Регионалния исторически музей София, филиал Триъгълна кула на Сердика, Музей по палеонтология и исторична геология Свети Климент Охридски, Националната галерия къща музей Вера Неткова с събитие тур с авторката Мирена Златева в изложба «Смяна на фокуса». И самата изложба «Смяна на фокуса» може да бъде видяна между 18 и 21 часа. Регионален исторически музей, Национален археологически институт, Национален етнографски музей, къща музей Панчо Владигеров, Национален военно-исторически музей, Национална галерия Двореца, Галерия музей Дечко Узунов, Национален исторически музей, къща музей Иван Вазов, Национален музей Борис Христов, Национална галерия музей на християнското изкуство, къща музей Никола Въпцаров, Национален музей Земята и хората, Националната галерия музеят на изкуството от периода на социализма и Национална галерия Самси ще ви очакват в рамките на инициативата Европейска нощ на музеите на 23 май. Може да се потопите в съвременното и класическо изкуство на София, където слушате Радио Витоша на 97.6.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Културни хора, днес си говорихме за места, които пазят времето, за музеите, галериите, залите, в които историята не стои заключена, а чака някой да я срещне. Успяхме да се разходим из България, между изложбите, нощните събития и културните пространства, които ще останат будни до късно днес на 16 май и на 23 май следващата събота. Може би точно това е най-красивото в нощта на музеите, че за няколко часа културата излиза от тишината и става част от вечерта, от целия град и от живота. А понякога е нужно само едно влизане в музей, за да си припомним колко истории има около нас и колко много още не сме видели. Ще се чуем с вас отново утре, малко след 10 часа, за да си поговорим за саксофона, този много любим мой инструмент. До тогава ви оставям в компанията на хубавата музика в ефира на Радио Витоша и ви пожелавам и нека изкуството бъде с вас. Благодаря ви, че бяхте с мен Гери и предаването Витоша Арт. Имайте хубав следобед. Чао!
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде!
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
4: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

музиката. Радио Витоша. Следвай музиката. С подкрепата на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: новините.
1: Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов определи инфлацията като най-сериозното предизвикателство пред българите, подчертавайки, че през април България имала най-високата инфлация в еврозоната. Той посочи, че за това първите действия на новия кабинет са насочени към укрепване на регулаторите, не чрез антипазарни мерки, а чрез по-силен контрол и прозрачност, за да не бъде пазарата джунгла. Пеканов подчерта, че държавата трябва да се намеси там, където има нелоялни практики и спекула, включително при преминаването към еврото, което е дало възможност за злоупотреби. Той даде пример с необяснимите разлики в цените между София и Виена и заяви, че целта е успокояване на инфлацията, а не репресии срещу бизнеса. Пеканов коментира и критичното състояние на плана за възстановяване, като предупреди, че остават само 3 месеца за изпълнение на ключови реформи. Той увери, че новата антикорупционна комисия няма да бъде използвана като политически инструмент и е съгласувана с Европейската комисия. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев определи икономическата ситуация като тежка, подчертавайки, че настоящият подход на правителството към инфлацията е неработещ и няма да доведе до реално поевтиняване. Той заяви, че не съжалява, че не е финансов министър в момент на глобална криза, породена от войната в Иран, напомняйки колко трудно е било да се пази балансът по време на войната в Украина и енергийната криза. Според него предложените законопроекти срещу високите цени съдържат полезни текстове за нелоялните практики, но няма да намалят крайните цени, а само ще преразпределят печалбите в веригата. Василев твърди, че проектът на практика въвежда таван на цените, без да е ясно какво е, цитирам, разумна норма на печалба. Той подчерта, че бизнесът работи при рязко увеличени разходи, по-скъп ток, по-скъп газ заради войната в Иран, по-скъпи суровини, и това е основният двигател на инфлацията. Според него държавата няма капацитет да определя справедливи цени за десетки хиляди продукти. Съдът решава днес дали да остави в ареста 4 от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при която бяха осуетени опити за измами в големи размери с недвижими имоти в столицата. Сред задържаните 9 души са бив столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Шаби Алонсо е много близо до назначаване в Челси, съобщават Фабрицио Романо и Индипендент. Испанският треньор вече е провел среща с ръководството на лондончани, а окончателното решение се очаква скоро, тъй като клубът иска нов менеджер преди началото на световното първенство. Алонсо смята, че сегашният състав на Челси пасва на футболната му философия, но има колебания заради честите треньорски смени в клуба, а затова той е поискал твърди гаранции за време и свобода на работа.

да избегне ситуацията, като в Реал Мадрид, където е усещал прекомерно влияние на играчи върху процесите. През нощта облачността на страната ще бъде значителна, на много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. Утре облачността над страната отново ще е значителна, ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горнотракийската низина. Временно движението по пътя Ловеч-Плевен в чертите на град Ловеч при километър 40 се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тир. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: love you.
1: Съботния ранен следобед, здравейте от мен, аз съм Стоян, а това е началото на Витоша Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-интересното от света на технологиите. След години на ограничения между Android и iPhone, Google направи сериозна крачка към по-отворена екосистема. QuickShare вече поддържа директна комуникация с AirDrop, което позволява значително по-лесно прехвърляне на файлове между устройствата. Първоначално функцията цъфна при Pixel 10, но вече се разширява към водещи марки като Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi, Honor и Samsung. За по-стари устройства е въведено практично решение чрез QR-кодове. Android генерира код, който iPhone сканира, а файловете се прехвърлят през облака. Очаква се и интеграция с приложения като, например, WhatsApp. Най-значимата новост обаче е предстоящата безжична миграция от iPhone към Android, която ще прехвърля почти всичко. Снимки, съобщения, контакти, пароли, eSIM и дори подредбата на началния екран, което може да направи смяната на платформа по-лесна от всякога. А ние следваме музиката по радио Витоша, но това след малко.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

0: Кафето. Хайп да вайб.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1,99 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Пелииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
4: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Това е технологичното съботно издание на предаването Витуша Уикенд, а Google представи новото поколение Android Auto, което цели да използва максимално големите автомобилни дисплей. Най-видимата промяна е, че Google Maps вече запълва целия екран, а контролите за музика, съобщения и известия се наслагат върху картата, без да разсейват водача. Системата получава и новия дизайн Material 3 Expressive с по-добра типография и анимации, и както и адаптивни елементи. Лентата с приложения се превръща в плаващ панел, който се позиционира според формата на дисплея. Сред ключовите нововъведения са уиджети за персонализация като време, смарт дом, ако имате и управлявате такъв снимки, интеграция с AI асистента Gemini, както и поддръжка за видеоприложения и по-потапяща навигация. Апдейтите ще се разпространяват постепенно през тази година, като в бъдеще се очаква дори системи като климатик да могат да бъдат управлявани през Android Auto. На ние следваме музиката по радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Радио Витуша.

0: Това е Витоша Уикенд, а индустрията на сгъваемите смартфони преминава към нов стандарт. По-широки дисплеи са съотношение 4:3, които наподобяват таблети и са по-удобни за мултитаскинг. Samsung подготвя Galaxy Z Fold 8 Lite, по-широка версия на серията, оптимизирана за работа в хоризонтален режим. Vivo X Fold 6 се очаква да предложи голям вътрешен дисплей и сериозна батерия от 7000 мАч, а Oppo и Honor също експериментират с широки формати и по-тънки конструкции. Huawei вече се позиционира доста силно с Pura X Max. Основният двигател на тази промяна е очакваният сгъваем iPhone Ultra, който вероятно ще използва същото съотношение 4:3. Това принуждава производителите на Android да изоставят досегашния тесен дизайн и да преминат към по-функционални формати. Вълнуващи времена за сгъваемите устройства предстоят, а ние следваме музиката по радио Витоша, но след малко.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Lidl. Кайма от говеждо месо за 3,39 евро. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3,83 евро. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,69 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на комсет.net.
5: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
6: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
7: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния Мандалорец

0: Dingerin. A. Paul Mescal. B. Brad Pitt. V. Pedro Pascal. We're gonna have to do this the hard way. Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба. Hang on!
1: Следвай музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР ще промени подхода към пътната безопасност. Полицаите и камерите ще бъдат изведени от храстите, за да се наблегне на превенцията, а не на събирането на фишове. Той коментира и разходите за охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски, като подчерта, че тепърва ще се установи колко е струвала тя и дали е била оправдана. Според него парламентарната комисия по темата е била излишна, защото ефективно институции, а не временни комисии гарантират законност. Демерджиев обясни, че няколко служби у нас се занимават с охрана и нужно ясно разпределение на функциите между Национална служба охрана и полицията, така че ресурсът да се използва ефективно. Той подчерта, че хората, които настояват за премахване на охраната, често биха поискали обратното, ако се почувстват застрашени. Министърът потвърди, че разпоредил проверка на информацията за полетите на Делян Пеевски, включително съмнения за маршрути, разделени на два полета Турция-Дубай. За изясняване на случая ще се търси съдействие и от чужди служби. По отношение на отстранения заместник шеф на ДАНС Деню Денев, Демерджиев заяви, че той е бил тежко политически обвързан. За новият директор Станчо Станев, министърът каза, че е рано за оценка, но очаква структурата да бъде укрепена. Антон Кутев от Прогресивна България заяви, че партията ще подкрепи исканията на организацията Невидими животни за премахване на клетките за телета. Той уточни, че това изисква обаче законодателни промени и най-вече финансиране, което трябва да дойде или от бизнеса, или от държавата, или от Европейския съюз. Кутев подчертава, че идеята е напълно реализуема, но, цитирам, само с желание не става, трябва и пари. Първите стъпки могат да започнат след сформирането на парламентарните комисии, включително земеделската, в рамките на 2-3 седмици. Ако европейско финансиране не е възможно, вариант е бюджетно финансиране през следващата година. Кутев е уверен, че могат да приемат правила и механизми, които да позволят свободно отглеждане на телета, а не в клетки. 36 държави и Европейският съюз подкрепиха създаването на специален трибунал за агресията срещу Украина, който ще разследва и съди висши представители на руското ръководство, включително президента Владимир Путин. България обаче не се присъедини към инициативата и остана сред 4-те държави членки на Европейския съюз, които не я подкрепиха заедно с Унгария, Малта и Словакия. От ГЕРБ и Демократична България определиха решението като отстъпление от европейската солидарност и международното право. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Финалът на FA Cup днес от 17 часа на Уембли противопоставя Челси и Манчестър Сити в дуел, който ще реши съдбата на най-стария футболен трофей в света. Челси стигна до финала след убедителни победи, но влиза в матча в слаба форма в висшата лига и с множество кадрови проблеми. Тимът е девети и се нуждае от трофея за да играе в Европа. Няколко ключови играчи са контузени или наказани, а други ще преминат късните фитнес тестове. Манчестър Сити е в отлична серия и преследва домашен требъл, след като вече спечели купата на лигата и в битката за титлата. Пътят им към FA Cup бе впечатляващ, а тимът е първият в

0: историята с 4 поредни финала. Единствената въпросителна е състоянието на Родри. Двата отбора вече играха помежду си този сезон. Първо 1-1, а след това Сити спечели с 3-0 като гост. Пред нощта облачността на страната ще бъде значителна. На много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. Утре облачността над страната отново ще е значителна. Ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горнотракийската низина. Движението по няколко ключови участъка се извършва с повишено внимание заради дългосрочни ограничения и мерки за безопасност. Между 1 и 8 км посока Варна скоростта е ограничена до 90 км в час, а тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента заради лошо състояние на пътната настилка. При километър 34 посока София е ограничена външната активна лента заради обследване на анкер на стена, като трафикът преминава през активната и изпреварващата лента. В района на Топли дол, километър 39 до километър 42 са обособени две ленти във всяка посока, а при аварийни ситуации движението може да бъде прехвърлено двупосочно в дясната тунелна тръба. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Витуша Уикенд тази събота продължава с новини от Китай. Huawei работи върху батерии с капацитет над 10 000 мАч, което може да постави нов стандарт в индустрията. Настоящите модели на компанията вече достигат 8500 мАч чрез силициево въглеродни батерии, но следващото поколение може да използва още по-усъвършенствани материали. Патентите на компанията сочат към развитие на твърдотелни батерии с сулфидни електролити и енергийна плътност до 500 Вт-часа на килограм, което би позволило значително по-голям капацитет, без това да увеличава размерът на устройствата. Ако технологията бъде внедрена успешно, Huawei има шанс да изпревари конкуренти като Honor, Vivo и Realme и да се превърне в лидер при смартфоните с най-дълъг живот на батерията. А ние следваме музиката по радио Витуша, но след малко.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
3: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
4: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим детайлно разликата между справедлива цена, икономически необоснована и прекомерно висока. Или просто ще застанем пред етикетчетата в магазините и ще се опитаме на ум да сметнем колко е струвало на производителя, колко на доставчика и колко на търговеца.
2: И с какво ще си напълним кошничката, когато отиваме при баба? Напоследък забелязвам, че тая кошничка става все по-малка и по-малка.
1: Или все по-скъпа.

0: скъпа и по-скъпа.
1: Дали обаче новоприетият термин справедлива цена ще бъде наистина честен? Дали ще може по етикетите да виждаме, че цената, която плащаме в момента е справедлива или неоправдано висока и да си кажем, ми няма да го ям?
0: И всъщност ще виждаме ли по етикетите дали е справедлива, икономически необоснована или какво беше третото?
1: Или как си трябва за магазина?
0: Точно така. Или ще са недоизработени мерки, заради които стоейки пред етикета ще трябва да подадем сигнал как ни се струва.
2: Питаме ви, какво според вас е справедлива цена? Такава, каквато помни от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците?
0: Шот, те кът кажат на къде да мърдаш.
1: Ми тук разходи, сега знаете, данъци, това онва. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в ефир в понеделник, точно в 6.
3: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: С новини за любимото на българския шофьор приложение Waze продължава Витоша Уикенд тази събота. Приложението разширява ролята си отвъд навигацията чрез интеграция с автономните таксита на Waymo. Техните сензори и камери сканират пътната настилка и откриват дефекти като дупки, като се изпращат в реално време към системата. Уви, в България не разполагаме с тези автономни таксита, така че тази функция едва ли ще бъде полезна за нас. Така, тази информация се използва както за предупреждение към шофьорите, така и за уведомяване на местните власти за необходимост от ремонти. Проектът вече се тества в градове като Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Атланта, където са идентифицирани стотици проблемни участъци. Технологията значително съкращава времето за реакция и може да подобри безопасността и поддръжката на пътната инфраструктура, там където, разбира се, автономните таксита Waymo щъкат из улиците. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: любопитна и приятна информация за феновете на тичането и спорта като цяло. От Google на финала на Витушо Уикенд тази събота компанията представи Fitbit Air, минималистичен фитнес тракер без екран, тежащ едва 12 грама. Устройството се фокусира върху непрекъснато измерване на ключови показатели като сърдечна частота, кислород в кръвта и вариации на пулса. Основните функции са достъпни без абонамент, което го отличава от голяма част от конкурентите си. Ще има и платена услуга Google Health Premium, която добавя AI асистент, който пък анализира данните и дава по-персонализирани съвети за тренировки и здраве. Устройството предлага до седмица живот на батерията и бързо зареждане. На новото приложение Google Health обединява Fitbit и Google Fit в единна платформа за проследяване на здравето. Fitbit Air ще бъде в продажба от 26 май. Благодаря ви, че избрахте Витушо Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на технологиите. Ако искате да разберете новостите от света на автомобилите, слушайте предаването утре отново в 13. Чудесен остатък от днешния ден и до тогава. Чао!
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е

0: България на comset.net.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Kaufland.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Прокуратурата поиска задържане под стража за четиримата обвиняеми за имотни измами, жена и трима мъже, сред които и бивш нотариус. Според разследването има достатъчно доказателства за участието им в престъпленията, а макар да няма риска да се укрият, съществува опасност да извършат нови престъпления. Законът предвижда до 6 години затвор. Акцията на МВР в четвъртък обхвана няколко адреса в София, включително в квартал Факултета. Задържани бяха няколко лица, сред които Георги Янев Джеймса, считан за знакова фигура от криминалния контингент, и нотариусът с отнети права Борис Янков. По един от случаите се предполага, че имотната облага е трябвало да достигне над 5 милиона евро. Разследващите тепърво установяват точния брой на засегнатите имоти, като се допуска значително висока бройка, съобщи директорът на СДВР Любомир Николов. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че правителството цели да въведе ясни правила на пазара, за да овладее високите цени. Основните мерки включват удължаване на закона за еврото след 8 август 2026, за да се предотврати ново безконтролно поскъпване, както и подкрепа за българските производители в отношенията им с големите търговски вериги, които държат над 70% от пазара. Абровски дали отношенията между производители и вериги като абсолютна тирания и подчерта, че това е първото правителство, което реално предприема пазарни мерки срещу поскъпването. Той посочи, че анализи на КЗК показват надценки до 90% при плодове, зеленчуци и мляко. Министърът обясни, че скокът на цените е започнал преди въвеждането на еврото, тъй като до август 2025 не е имало санкции за прекомерно увеличение. Новият закон предвижда разликата в надценките до 10% за сходни продукти, за да гарантира конкурентност на българските стоки спрямо вносните. Карнавалът на хумора и сатърът превзе Габрово и превърна града в световен център на веселието. От сутринта текат съпътстващи събития, ревю на котки, детски карнавал и фестивал на задънения тунел в квартал 6-ти участък. Кулминацията е тази вечер от 18 часа, когато през центъра ще премине голямото карнавално шествие с фигури на популярни обществени и политически личности, поднесени в типичния габровски стил – с остроумие и самоирония. Мотото на празника е «Краят е близо, да му отпуснем края», а габровци напомнят, че приемат само гости с добро настроение. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Божидар Сарабоюков спечели сребърен медал от турнира на Диамантената лига в Шанхай, след като постигна 8 метра и 7 сантиметра в третия си опит. Единственият му успешен до последния скок, когато записа 7,95 без стъпване на дъската. Състезанието започна трудно за него с 2 фала, но той се спаси в третия опит и си осигури второто място. Победител стана световният шампион Матия Фурлани с впечатляващ личен рекорд от 8 метри 43 сантиметра, а трети се класира Анвар Анваров с 8 метри 1 сантиметър. Сарабоюков е пътувал до Китай болен и с температура 38 градуса, но въпреки това записа силно представене. Следващото му участие е отново в Китай на Диамантената лига в Сянмън следващата събота. Пред нощта облачността на страната ще бъде значителна. На много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици.

0: Утре облачността над страната отново ще е значителна, ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горнотракийската низина. Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в два участъка и се извършва с повишено внимание между километър 44 и 46 при пътен възел Мухово в посока Бургас. Трафикът преминава през аварийната лента заради обезопасяване на пътния участък. По-нататък между километър 66 и 80 към Бургас и между 67 и 80 км към София движението е при ограничение 100 км в час заради неравности по път настилка и в двата участъка има поставена необходима сигнализация. Шофирайте внимателно.
1: В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
5: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
6: Обратно към музиката.
7: Радио Витоша. Следвай музиката.

50-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и

най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

0: новините.
1: Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна, като потвърди оценката 3 пъти B+ A2. Според агенцията това се дължи на по-добрата политическа стабилност след изборите, очакваните реформи и напредъка по европейските средства. Standard & Poor's отбелязва, че новото управление има шанс да реализира антикорупционни мерки, да изпълни условия по плана за възстановяване и да започне фискална консолидация. Прогнозата е, че доходите и брутния вътрешен продукт на глава от населението ще продължат да растат, като показателят вече се е удвоил от 2019 година. Агенцията предупреждава, че конфликтът Близки изток временно ще забави растежа, но средно до 2029 България може да поддържа около 2,6% годишен ръст, по-висок от този в еврозоната. София ще получи 13 милиона евро целево финансиране за строителството на нови детски градини и училища. Кметът Васил Терзиев съобщи, че средствата са резултат от диалог с служебното правителство и са насочени към решаване на хроничния недостиг на места за децата. Планира се изграждане на нови детски градини в Младост, Витоша, Красно село и Студентски, както и проектиране на образователен комплекс в Драгалевци. Според общината, недостигът на места при предстоящото класиране ще спадне до 7000 деца, с близо 2000 по-малко от миналата есен. Терзиев подчертава, че проблемът постепенно се преодолява чрез ново строителство, но остават сериозни предизвикателства, недостиг на ясли и липса на медицински персонал. Той призовава държавата за по-гъвкави решения, за да има кой да се грижи за децата в новите сгради. Съдът освободи бившия

Нотариус Борис Янков и неговата партньорка Николина Здравкова, след като не бяха открити данни за тяхна съпричастност към имотните измами, за които бяха обвинени. Акцията на МВР, проведена в четвъртък в квартал Факултета, доведе до 9 задържани. Извършени бяха 9 обиска на жилища и офиси и проверки на 6 автомобила. Сред арестуваните има бивш столичен нотариус с вече отнети права и лице с богато криминално минало, уточни директорът на СДВР Любомир Николов. Операцията е част от разследване на множество имотни измами в столицата. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Робърт Левандовски се сбогува с Барселона чрез емоционален пост в Инстаграм, в който обяви, че след 4 години изпълнени с предизвикателства и упорита работа, е време да продължи напред. Той подчертава, че си тръгва с чувство на изпълнена мисия, 3 шампионски титли и силна връзка с феновете, за чиято подкрепа благодари. За 4-те сезона в клуба 37-годишният нападател изигра 191 мача, отбеляза 119 гола, два повече от Христо Стоичков и даде 24 асистенции. Освен трите титли на Испания, той спечели и 3 суперкупи с каталунците. Пред нощта облачността на страната ще бъде значителна. На много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. Утре облачността над страната отново ще е значителна. Ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горнотракийската низина. Движението в района между километър 229 и 273 на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание заради почистване на канавки, като участъците са сигнализирани с пътни знаци. Посока Бургас има 2 допълнителни ограничения заради ремонт на дилатационни фуги на мостови съоръжения между километър 272 и 277, както и между 282 и 287. Движението е ограничено и се пренасочва двупосочно в плотното към София. Шофирайте внимателно. Ефир онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Уикенд.

0: Nestor Leto, Hype the Vibe.
1: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Подкрепата на Lidl.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

0: Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим детайлно разликата между справедлива цена, икономически необоснована и прекомерно висока. Или просто ще застанем пред етикетчетата в магазините и ще се опитаме на ум да сметнем колко е струвало на производителя, колко на доставчика и колко на търговеца.
2: И с какво ще си напълним кошничката, когато отиваме при баба? Напоследък забелязвам, че тая кошничка става все по-малка и по-малка.
1: Или все по-скъпа и по-скъпа.
3: Дали обаче новоприетия термин справедлива цена ще бъде наистина честен? Дали ще може по етикетите да виждаме, че цената, която плащаме в момента е справедлива или неоправдано висока и да си кажем, ми няма да го ям?
1: И всъщност ще виждаме ли по етикетите дали е справедлива, икономически необоснована или какво беше третото?
3: Или как си трябва за магазина?
1: Точно така. Или ще са недоизработени мерки, заради които стоейки пред етикета ще трябва да подадем сигнал как ни се струва.
2: Питаме ви, какво според вас е справедлива цена? Такава, каквато помни от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците?
1: Що те кът кажат на къде да мърдаш?
3: Ми тук разходи, сега знаете, данъци, това онва. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в ефир в понеделник точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котени. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Пета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как!

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Гледи карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А вторика сметлия

0: ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
3: We're gonna have to do this the hard way.
2: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
3: Hang on.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно!
3: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парки.

0: изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: Този май, Радио Витушът е кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витуша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал. Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба. Hang on.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим детайлно разликата между справедлива цена, икономически необоснована и прекомерно висока. Или просто ще застанем пред етикетчетата в магазините и ще се опитаме на ум да сметнем колко е струвало на производителя, колко на доставчика и колко на търговеца.
2: И с какво ще си напълним кошничката, когато отиваме при баба? Напоследък забелязвам, че тая кошничка става все по-малка и по-малка.
1: Или все по-скъпа и по-скъпа.
3: Дали обаче новоприетия термин справедлива цена ще бъде наистина честен? Дали ще може по етикетите да виждаме, че цената, която плащаме в момента е справедлива или неоправдано висока и да си кажем, ми няма да го ям?
1: И всъщност ще виждаме ли по етикетите дали е справедлива, икономически необоснована или какво беше третото?
3: Или как си трябва за магазина?
1: Точно така. Или ще са недоизработени мерки, заради които стоейки пред етикета ще трябва да подадем сигнал как ни се струва.
2: Питаме ви, какво според вас е справедлива цена? Такава, каквато помни от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците?
1: Що те кът кажат на къде да мърдаш?
3: Ми тук разходи, сега знаете, данъци, това онва. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в ефир в понеделник точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
3: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.

0: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо

0: Супер успешните българи в чужбина са супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
0: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май Интерекспо център.
0: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
0: От 681 насам.
1: С специалната подкрепа на Amusnet.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
3: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
4: We're gonna have to do this the hard way.
3: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
4: Hang on.
5: Слушай Радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели и Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Гледайте Smart Face по Нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цифиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.

승화진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시